0: 報告します。八王子は騒動にいますから。どうしますか。
1: 奴らの上海を助けに来たんだ。だが城の中の上海の仲間を殺すのが先だ。
0: はい。

0: 哥，你忍着，爱他就先忘了爱他。
1: 周阳，
0: 啊，
1: 来。快走，快走，有钱了，他把柜子也开了，走吧。
2: 我说的快，
3: 卡里老瓦，此刻都给他伤害有他这个他。
2: 再看看呢，孙二哥弄，
3: 没事啊哥，
2: 苦计我也对了。
1: 孙二哥，孙二哥，どうだ？
4: 孙二哥は今行方不明になってます。
5: 報告します。仕方は準備しました。
1: 別の周りで探そう。おい。

0: 모스로
1: 我死了！爷，我々は兵士の仲間を捕らえるため、城中を探すつもりです。地下道を掘ったのは奴らです。奴らが全員でやったのです。まだヤオバイ人を上海の牢獄に閉じ込めています。奴らは重大な容疑者です。
2: 将軍、彼らが上海、問い小に一体内です。
3: 慷慨謝罪、せかまえろ。
1: はい。

0: 第二軍の探査隊だ。前回のは全員上海に殺された。
1: 大佐、上海に逃げた。都有口头啊、井口啊、昏头两轮的。口金卡，小滚蛋的。
0: 今までお前とは金庫の話はしたくなかった。だが今はお前と同じだ。必ず金庫を探してやる。軍人の栄誉のためだ。私の家族で軍人は私だけだ。私ができなければ家族の恥だ。

0: 小軍様、身分確認したい。どうぞ。いや、ようこそいらっしゃい。お願いします。どうもどうも。よろしく。俺たちは図面を探しながら、みんなに金庫の探すのことは頼む。
1: あなたたちは金庫を見つけると俺が絶対信じている。よろしくお願いします。さあどうぞ。爹，你眼睛可真毒啊！
2: 哎呀，可惜了那一锅肉。

0: 上海橋もこいつの天道、咱们得马上撤离。陳州はゆっくり踏めた。彼女か。ハイロン寨小山暴動、連絡を取った。特務員二人、連れていて、陳老七に忠告させよう。
1: 奴らもハイロン寨の人間になってしまうのではないか。そう考えると二人の特民も犠牲だな。何？ウェイラー社の家で銃声が聞こえた。そっちに連絡は行ってるのか。誰か行ったのか。人員は足りてるのか。バカ野郎はすぐに追いかけろ。 私もすぐに行く。私は上海が逃げるなど見たくはないぞ。行くぞ。